ཁྱི ཁྱང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Hya jiaba tang, gyolanj ni su njungi ninka yu. Nga ni, rui zi sawashi. Rui cawi yi, nui din, zi, zi ci tobu wu, yu jor si na, genyong de, ru si na yang. Ga zi, la te meba ni, din ni samu zhung. Zho ni, ca kawi za tung. Le zang ga ba tang, rui ba so son ji wa so ji, ninka yu bi. Nye zi ca ki nga li gi mu zhung. Du ni, zi camu ru gawa. Mubin zhi zhin su njung yin ninka kiwi. Si zhi dang dung xie zhi qi shi shi du gyu ni ye gyu bara ya hui zhi. Ji ni, nga zhi ji gong kyu ga wa. Nga zhi ji gong kyu tong zha na nin zi ni dang san ju zi yi su ji ni zhi njung nin kiwi. Ma dama zhi yi nian zhi ra nga zhi ki gyu nga li samu zhung. Gu ni, nye wi si zhi la ga wa. Du jun, Nye cer ma bo sui na, zhe ne po ba dang, mi bin zhi zhen jun yi nian ka qin bu yu. Gyo ni, zhe dang, zhuo su, zuo zhe jie du ci, lung tu min ba. Nian shi re, zhu ri ki, nian jia ni, ki sun jia nang, zhu jing dang, sin ri ki, nga gyu. Ni, jia dang, nga gyu la sin ba dang. Yu ko ri ki nga gyu ni, jia la sin na, chan bu yu ba gi yi. Zhuo nam cu, da da qi ji sin yin bi, lin cin de na, 别用龙井年纪离空看给龙井姐请我给在龙井时。

0: horchong kanda chungyo kamte tsola bombo ge ta purongjo jo kawai na ta shongjong da bombo ge chu da rene da lusor da komshi da ye da shamjo ge tarsa ta shok che shu ji cha do re tenba de nyar cha da junji da ta te songjop de yak shu ji cha do re ta tra ji cha de du ta kanda te kar cha do re se na ta shou de ka shou la nong ge ba nong ye shou de ka na so na nong de ta na tsa ba nong ye tene shiongshiong shirik dang, bongg shirik dang gana wu na tena la tetan tebi ki jyotsar dang, shiabzhu dang, dugar dang, temi ki chi nyam dang, temi jibzhindo ta mongbo chi pena tata bongbo ki tino nyam tino ta la ngan nyam se selin dao o ta teto pe nyam te zon rewa chenpo wu deba reba don rewa chenpo wu to rebi nyam te zon tene ta nga ki ngarab se tu, nga ki ngarab se tu tetu homa loju se tu nga rab su do targo, rapa sa rab ngarab se nga ki loju, shiong rab se sumi ki loju o tanda mongpo chi, ta tevzhen to tata bupje la lo ju, ta rap bupje ka, bupje, bupjar se, bupchur se rwa, o bupje ka lo ju, tevzhen to tong la unxin se, asham chi unna, unchana, chana pa china chin, te tong la, tong ka lo ju, o tanda mongpo, mongpo tanda u deba tanda zeta, te so, ta tata ti pecha de karin nung ku dor se na, mongpo ke tata takla nung. ala mari ka geku se ju jor geku geku se de shong shong ke geku se re boki ran so nam ma jona dondur se dondur o ti gi pe nyen non khu de dondur jin do ta ti ma su wo thana la ta ta ti pe na nga la she je on da dondur mo bo o le re da ta ta nga ran so ndo ju kho le yo de bi ki ta ne ta ta ting ka re ba se ji te nga de ta je ba nga je ba ta go go dondur re da ta yen ge je ba se na je ta dondur ge je bi nga de yin je zhaju kao su nga pechu tongxia ba te kukur ta xewi nga ri ta ta nga la xe jie wong ta mongpo nda ta tatong ta ta pungyong nyingba ta ta ti se jo ri ta ta ta kong ta tali ngan chan zhawa yo pe ma tsi kiku ki tino la nga rap xiong rap te su se bo ta ma tsi lagu se wa tino la ta pungpo ku pungyong nyingba ha chung ki nyingba lagu se wa ki pecha jo ri tino la xiong tang nga tang un bo kan ling nam ju nyong kong rap xi zo si ta pecha su pungpo lu utar da ta tino la xiong ki chung rap nga ge chung da yin se de dong re bo se de bup ji re gang le de chu ge chung da re re ji chu be na tan de me yo le dang le re bo da xiang xiong gang jian zhong da yong le de wo de zu ge ra xi de ha ju xie ji chao xi de ba wo ten de de de yin za du de ne jie ne bong bo da xiang xiong da bong bo ge ren ne ba ge de wa de go ni ne je bi xiao zuo de de de du ge de wa wo da du ri ne xiao le nong ge zu ba nan yi xiao ka na wo na no ta na le ba nong yi wo du ri ren ta de bi zuo de zhong yao le cha dong bo da ba de pe ta ma de ne de ne zhen ba ji ta dong ma da ba de ju ta ma pe jian lo ri ge zong gong lo ju du ri da
1: ta ngan zu mi mang bu xi ge je bi se ya de ne ji ji zun mi le je bi le su de bi le xie se su yo ba
0: la su la su
1: ta ti ne ki ran ki je bi ne ta ti je bi ti ne ji zun mi le su dewe rechung sewe le yu jie, ne rinpe ne chungwe xio xe te le ne nguyen zin da nguyen zin si ne mendo jik, tatang si ne mendo kandre si yu zho le.
0: Ta ti tata nge chumta ge tongda ge jia mingi re go. De nga zu ngone chungne tata deba ge go ne, ta tenga tanda mongpo chi, pe na ta deba ge go ne tri ya to tanda re da tenga sungne. Pe na ka ju ge tenba pe yon bi kab su, reba ta reba ni pa nor na. ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱷᱮ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱛᱮ ᱠᱟᱨᱤᱨᱤᱥᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱨᱮ ᱢᱚᱵᱚᱡᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱮ ᱪᱮᱥᱮᱜᱩᱨᱮ ᱠᱟᱨᱥᱮᱜᱩᱨᱮ ᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱩᱱᱮ ᱫᱟᱴᱩ ᱠᱩᱱ ᱨᱩᱫᱟ ᱛᱩᱝᱠᱷᱮ ᱡᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱚᱨᱥᱚᱢ ᱢᱟᱫᱟ ᱨᱟᱵᱟ ᱫᱟ ᱨᱮᱵᱟᱱᱤ ᱦᱟᱸᱡᱟ ᱡᱟᱞ ᱧᱤᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱝᱠᱷᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱵᱚᱡᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱨᱚᱥᱚᱛᱟ ᱛᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱥᱚᱝ ᱫᱮᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩ ᱠᱟᱡᱩ ᱠᱤ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱮᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱞ ᱡᱮ ᱨᱮᱵᱤ ᱥᱟᱞᱨᱚ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱯᱮᱯᱪᱩ ᱱᱟᱣᱚ ᱛᱚᱱᱱᱮ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱵᱟ ᱫᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱚᱨᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱞᱩᱜ ᱫᱮᱵᱟᱜ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱱᱮᱥᱚ ᱪᱮᱨᱮᱜᱚ
1: ᱚᱡᱮ
0: ᱦᱟᱸᱡᱟ ᱱᱮᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱩᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱝᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱥᱚ ᱥᱮ ᱠᱮᱡᱟᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱢᱮᱫᱚ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱠᱟᱞᱚ ᱫᱮᱵᱟᱜ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱱᱟ ᱨᱤᱭᱚ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱫᱮᱵᱟᱥ ᱢᱟ ᱜᱮᱨ ᱜᱤᱛᱚ ᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱮᱢᱡᱚ ᱥᱮᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱨᱮᱱᱮ ᱪᱮ ᱜᱮᱱ ᱠᱩᱨᱜᱚᱫᱩ ᱫᱮᱣᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱟ ᱞᱟ ᱨᱟᱵᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱱᱮ ᱯᱟᱪᱚ ᱫᱮ ᱱᱟᱵᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱟᱢ ᱡᱟᱢᱤ ᱫᱟ ᱨᱟᱵᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱨᱟᱵᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱢᱟᱨ ᱥᱮᱥᱤᱡ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱛᱮ ᱨᱟᱵᱟ ᱚᱨᱜᱚ ᱦᱟᱸᱡᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱮ ᱜᱮ ᱨᱟᱵᱤ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱨᱫᱚ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱠᱤᱱᱮ ᱥᱚᱨᱫᱮ ᱛᱟᱫᱤ ᱪᱷᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱮ ᱱᱟᱢᱛᱟᱨ ᱱᱚᱞᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱨᱮᱵᱤ ᱨᱮᱱᱮ ᱥᱚᱪᱮ ᱱᱩ ᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱫᱚ ᱛᱟᱫᱤ ᱪᱤ ᱥᱩ ᱜᱟᱨᱚ ᱛᱚ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱮ ᱱᱟᱢᱛᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱮ ᱠᱚᱥᱭᱟᱱᱟ ᱞᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟ ᱞᱮᱵᱞᱟ ᱨᱤᱢᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱟᱨᱚ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱭᱚᱝ ᱠᱟ ᱦᱮᱨᱠᱟ ᱨᱩᱵᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱠᱤ ᱴᱮᱞᱮ ᱮᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱤᱱᱫᱩ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱫ ᱡᱚᱢᱵᱚᱞᱮ ᱥᱤᱢᱡᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱥ ᱵᱟᱡᱚ